0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Fler hits och störst variation. Det här är Radio 3B.

0: Klockan har blivit 3.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8. This is the story of my baker.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugn.

0: tryggt och utan mjölksyra.
1: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Tovex bil. Hela vägen.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda?
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
16: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
17: Jag har blivit lurad.
18: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
19: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
18: Ja, vad menar du då eller?
19: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
18: Jaha.
19: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
18: Svenska Elektrod i Skövde?
19: Ja, de löser det åt dig vet du.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
7: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
6: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
7: Precis. Snygg reklam utan krångel.
8: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson. The
21: history of a family. Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Konsil Studio.
9: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
10: Är du redo för sommarens rockfest? Lördag den 8 augusti intar The Vattenpumpers scenen på Åsebro festplats. Från klockan 21-01 blir det rockklassiker, allsång och fullt ös hela kvällen. Ta med kompisar, snöra på skorna och upplev en kväll du sent kommer att glömma. Vi ses på Åsebro festplats den 8 augusti.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
13: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar.

0: Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
1: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Din lokala Excel byggbutik
8: i Nossebro,
7: Lidköping, Vårgårda
8: och Herrljunga.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då eller?
5: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig vet du.
6: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
7: Det var jädra säkert pannvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit.
8: Men wow, vad mycket tyger.
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
14: Det här är Louise.
15: Och Erika på Skara Motor.
14: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
15: Hela sommaren.
14: Ha det nu riktigt gött.
15: Njut av sol och bad.
14: Välkommen till Skara Motor.
15: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
16: bilen. Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomma däck och följ.
3: I Vara.
5: Ja, oh, det blir bra eller tycker du eller?
6: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
5: Ja, vad menar du då eller?
6: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
5: Jaha.
6: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
5: Svenska Elektrod i Skövde?
6: Ja, de löser det åt dig vet du.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
17: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig

0: En upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
5: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
4: Rösta på Moderaterna.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
12: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
14: Känner du doften, Rickard?
15: Mm, det där är sommar på riktigt.
14: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
15: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
14: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
15: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
14: Välkommen in till Elon i Vara.
16: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
17: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
17: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
19: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
20: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
20: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
21: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
22: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
23: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
22: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
23: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
22: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
23: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
24: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
22: I där måste man inte tejpa något alls.
23: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Lördag den 15 augusti är det dags för Saleby IF:s stora auktion och loppis i Bygdegårdsparken. Och i år firar auktionen hela 50 år. Loppisen öppnar klockan 9 och auktionen startar 10. Under dagen kommer det bli lotteri, café in i bygdegården och kiosk med godis och dryck ute på gården. Allt överskott går till föreningens herr, dam och ungdomslag. Varmt välkomna!
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se

0: erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplodslageri.se. Så hörs vi.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Är du redo för sommarens rockfest? Lördag den 8 augusti intar The Vattenpumpers scenen på Åsebro festplats. Från klockan 21:01 blir det rockklassiker, allsång och fullt ös hela kvällen. Ta med kompisar, snöra på skorna och upplev en kväll du sent kommer att glömma. Vi ses på Åsebro festplats den 8 augusti.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
10: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
9: Genom Cowboyland i Wyoming.
10: Och Yellowstones nationalpark.
9: Upplev Montanas vidder.
10: Och vildhästar i North Dakota.
9: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
10: Saxentours.com.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
5: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Lördag den 15 augusti är det dags för Saleby IF:s stora auktion och loppis i Bygdegårdsparken. Och i år firar auktionen hela 50 år. Loppisen öppnar klockan 9 och auktionen startar 10. Under dagen kommer det bli lotteri, café in i Bygdegården och kiosk med godis och dryck ute på gården. Allt överskott går till föreningens herr, dam och ungdomslag. Varmt välkomna!
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
14: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
15: Den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
14: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
15: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
17: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
20: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
21: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
20: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
21: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
20: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
22: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
22: lurad. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelade detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir en förmiddag med ganska regnigt väder, en svag vind från syd. Temperaturen kommer ligga mellan 17 och 20 grader varmt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblan.

0: runt på Hedéns i Vårgårda.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
13: Var då?
12: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
13: Några schyssta deals?
12: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
13: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrödsgatan 3 direkt.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
6: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on!
19: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
20: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Kloma Däck och följ.
6: I Vara.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
10: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
11: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
10: Måste man inte tejpa något alls?
11: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
20: din grusleverantör.

0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
2: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelade detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir en förmiddag med ganska regnigt väder, en svag vind från syd. Temperaturen kommer ligga mellan 17 och 20 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Bobby Fuller 4 med I Fought the Law här i Trevi Miss Lina, där jag med dansar med mig själv. Lite eldkvarn alldeles strax, och då heter låten Somliga går i trasiga skor. Så kan det vara, framförallt om man är tonåring, det har man ju sett. Men nu närmast Salin, här är Runaway.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg. The history
16: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
19: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
21: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
20: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
21: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
20: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
21: Därför ska du rösta på Moderaterna.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Elsa, varför springer vi egentligen?
25: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
1: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
1: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
1: tryggt
0: och utan mjölksyra.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Är du redo för sommarens rockfest? Lördag den 8 augusti intar The Vattenpumpers scenen på Åsebro festplats. Från klockan 21:01 blir det rockklassiker, allsång och fullt ös hela kvällen. Ta med kompisar, snöra på skorna och upplev en kväll du sent kommer att glömma. Vi ses på Åsebro festplats den 8 augusti.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Mary Jane Smith gör låten I Believed. Du hörde Plura och hans polare i Eldkvarn innan det. Somliga går med trasiga skor. Regntunga skyar täcker stora delar av våran vackra värld idag. Det ska bli lite bättre väder framåt eftermiddagen, men vi kan nog räkna med en hel del vattendroppar där uppe idag. Så paraplyt är ett bra sällskap om du ska ut på äventyr. Strax sitter vi med benen i kors med Lisa Ekdahl, men först Sheryl Crow. Här är hon. Every day is a winding road.

0: Det förstås.
1: Hon sitter med benen i kors, Lisa Ekdahl, och gjorde så redan i mitten av 90-talet och tog hela Sverige med storm med den här och vem vet och massa andra visinspirerade låtar. Sheryl Crow hörde vi innan det med Every Day is a Winding Road. Det är svampsäsong, det är inte så långt kvar tills det är jaktsäsong eller vildsvin och grejer har man ju fått börja skjuta, men 16 augusti så får man ju börja jaga rådjur. Så här kommer låten The Hunter i Radio 3.

Alex Warrens Fever Dream, det var The Hunter innan det med Melody Club här i Radio Treby. Man får inte börja än, eller ja, det får man ju. Vildsvin och grejer har man väl fått börja jaga, och vissa fåglar om jag förstår det där rätt. Men hornbärande djur, mitten på augusti. Men däremot så har man ju fått börja plocka svamp, det är också en form av jakt. Förra året så gjorde jag det för första gången i mitt liv. Hade aldrig tidigare jagat kantareller. Och det gjorde jag förra året med sämre lycka, kan man väl säga. Jag var så övertygad om att det här med kantareller bara var ett påhitt, med tanke på hur får jag hitta att det finns lika många drakar som kantareller i världen. Att det är typ samma fiktiva story där någonstans. Men i år så har jag faktiskt redan hittat ett par. Bara snubblade på när jag var ute och spelade golf. Det låter ju helt sjukt. Så jag är lite sugen. Det är kanske det som blir eftermiddagens bravader här, med tanke på att det regnar på lite också och inte så där jätteroligt att lägga sig på stranden en dag som den här. Vi ska lyssna på Eruption. Här är de med angående regnet. I can't stand the rain i Treby.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelar detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det blir en förmiddag med ganska regnigt väder, en svag vind från syd. Temperaturen kommer ligga mellan 17 och 20 grader varmt.
2: Sommar i Treby.

Save Me med Blackjack här i Radio 3-by. Den 5 augusti har vi idag. Det är en dag då vi säger grattis till Aldrik och Ulrik som har namnsdag. Inte glömma bort att gratta om du känner någon Aldrik eller Ulrik. Nu lyssnar vi på Niklas Strömstedt i 3-by.

Mitt hjärta en rebell sjunger om Petra Marklund och ny musik i 3B. Det var dessutom Niklas Strömstedt innan det med en 90-talsklassiker i form av Runt, runt. Semestern börjar lida mot sitt slut för många. Den har till och med tagit slut för vissa. Å andra sidan så träffade jag på en trevlig herre på Circle K igår som skulle inleda sin semester idag. Och så det är ju fortfarande semestertider i allra högsta grad. Däremot så säger ju då statistiken att de flesta börjar återgå till sina arbeten. Och redan nu så har man börjat planera nästa års semester. Och då har man gjort en undersökning där man säger att varannan svensk har blivit mindre sugen på semester i Europa. Och anledningen till det, det är extremvärmen. Alltså vi har jagat värme i så många år härifrån Norden och bara sökt oss ner till Medelhavsländerna. Men uppenbarligen så kan det bli lite för mycket av det goda. Be careful what you wish for. Istället så har man börjat titta inrikes och börjat planera för det redan nu. Och så börjar man prata en hel del om vintersemestrar också. Det säger åtminstone statistiken. Så ingenting ont som inte har gått med sig, höll jag på att säga. Vilket egentligen inte har med det att göra. We sit together on the sofa.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
9: tryggt
8: och utan mjölksyra.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det var Gabriella.
13: Och Erik från Moderaterna.
12: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
13: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
12: Så rösta på Moderaterna.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Klomma däck och följ.
16: I Vara.
18: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
20: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
20: Ja, det stämmer.
19: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
21: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
25: Vart då?
24: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
25: Några schyssta deals?
0: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
1: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hemp och Sockerbrusgatan 3 direkt.
2: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
26: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelar detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
6: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
7: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
6: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
7: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
6: Det ska funka att bo överallt i kommun.
7: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns

0: i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dofkors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
9: Din gröna lösning.
10: Kap, svet, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
17: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
18: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
17: BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
8: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
9: lurad. Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hagsgummi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
12: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
13: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
14: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
18: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
19: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
0: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
20: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
22: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Eftermiddagsväder, det är fortsatt ganska mulet men i stort sett uppehåll. En måttlig vind från syd med temperaturer mellan 18 och 20 grader. Ikväll mer mulet men ändå uppehåll och temperaturen ligger ner mot 17 grader.
4: Sommar i Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
10: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
12: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
13: Mm, den där sköna känslan när huset är prislagom, trots att det är varmt ute.
12: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
13: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Conceal Studio, din digitala byrå.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
8: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Kap, svet, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
12: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
15: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
14: Du vet att jag fortfarande är smidig.
15: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
14: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
15: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
14: Du får gå hem nu, Simon.
15: Klomadäck och följ.
14: I Vara.
16: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
17: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
20: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Eftermiddagens väder är fortsatt ganska mulet men i stort sett uppehåll. En måttlig vind från syd med temperaturer mellan 18 och 20 grader. I kväll mer mulet men ändå uppehåll och temperaturen ligger ner mot 17 grader.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
8: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
7: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
8: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
7: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
8: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
13: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som hörneskit.
12: Ja, vad menar du då, eller?
13: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
12: Jaha.
13: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
12: Svenska Elektrod i Skövde?
13: Ja, de löser det åt dig, vet du.
14: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
18: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna.

0: frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Dags för ny bil.
3: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Lördag den 15 augusti är det dags för Saleby IFs stora auktion och loppis i Bygdegårdsparken. Och i år firar auktionen hela 50 år. Loppisen öppnar klockan 9 och auktionen startar 10. Under dagen kommer det bli lotteri, café in i Bygdegården och kiosk med godis och dryck ute på gården. Allt överskott går till föreningens herr, dam och ungdomslag. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
17: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
18: Känner du doften, Rickard?
19: Mm, det där är sommar på riktigt.
18: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
19: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
18: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
19: Och vi hjälper dig hitta rätt grill för just din sommar.
18: Välkommen in till Elon i Vara.
20: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
21: Som du kan njuta av direkt.
20: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
21: Vedumsgräs, din gröna lösning.
22: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
24: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
25: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
26: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: luktar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
4: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
14: Havsgummi i Vara, en däckpartner att lita på.
15: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
16: Jag har blivit lurad.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
22: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
21: Ja, vad menar du då, eller?
22: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
21: Jaha.
22: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
21: Svenska Elektrod i Skövde?
22: Ja, de löser det åt dig, vet du.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
5: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
5: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
4: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
5: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
11: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böcker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
15: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
16: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
19: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
18: Genom Cowboyland i Wyoming.
19: Och Yellowstones nationalpark.
18: Upplev Montanas vidder.
19: Och vildhästar i North Dakota.
18: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
19: Saxentours.com.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Det här är Louise
23: och Erika på Skara Motor.
22: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
23: hela sommaren.
22: Ha det nu riktigt gött.
23: Njut av sol och bad.
22: Välkommen till Skara Motor.
23: Din BDS-butik i Skara.
0: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Är du redo för sommarens rockfest? Lördag den 8 augusti intar The Vattenpumpers scenen på Åsebro festplats. Från klockan 21:01 blir det rockklassiker, allsång och fullt ös hela kvällen. Ta med kompisar, snöra på skorna och upplev en kväll du sent kommer att glömma. Vi ses på Åsebro festplats den 8 augusti.
3: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Treby.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomadäck och följ.
4: I Vara.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
13: Conceal Studio. Din digitala byrå.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
17: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
18: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
17: Ja, vad menar du då eller?
18: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
17: Jaha.
18: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
17: Svenska Elektrod i Skövde?
18: Ja, de löser det åt dig vet du.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
21: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Conceal.
22: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
23: Tovex bil, hela vägen.
24: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
25: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
26: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
27: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
28: din grusleverantör.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
29: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Konsilstudio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik
4: i Skara.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
10: Din lokala Excel byggbutik
11: i Nossebro,
10: Lidköping, Vårgårda
11: och Herrljunga.
12: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
19: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
21: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
22: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
0: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
17: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
16: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
17: Ja, den klassiska blåsa-på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
16: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
17: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
18: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
16: I där måste man inte tejpa något alls.
17: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
19: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
2: Färdig gräsmatta på Rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Är du redo för sommarens rockfest? Lördag den 8 augusti intar The Vattenpumpers scenen på Åsebro festplats. Från klockan 21:01 blir det rockklassiker, allsång och fullt ös hela kvällen. Ta med kompisar, snöra på skorna och upplev en kväll du sent kommer att glömma. Vi ses på Åsebro festplats den 8 augusti.
1: Åker Letar du efter ny bil i Mariestad?
20: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
20: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
12: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
11: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
12: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
16: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit lurad.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
5: Mm, den där sköna känslan när huset är prislagom, trots att det är varmt ute.
4: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
5: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
7: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
11: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Lördag den 15 augusti är det dags för Saleby IF stora auktion och loppis i Bygdegårdsparken, och i år firar auktionen hela 50 år. Loppisen öppnar klockan 9 och auktionen startar 10. Under dagen kommer det bli lotteri, café in i Bygdegården och kiosk med godis och dryck ute på gården. Allt överskott går till föreningens herr, dam och ungdomslag. Varmt välkomna!
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Elsa, varför springer vi egentligen?
17: För att hinna med all löpande bokföring.
16: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
17: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
16: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
17: Vi sköter din löpande bokföring.
16: Lugnt,
17: tryggt
16: och utan mjölksyra.
18: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
5: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
6: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Ja, det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
22: Här är några höjdpunkter.
21: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
22: Se tractor pulling i Freedom Hall.
21: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
22: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
21: Boka din plats på saxentours.com.
22: Saxen Tours.
21: Ge dig minnen för livet.
23: Lennart på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
2: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
1: Rösta på Moderaterna.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Västgötafärg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgötafärg Vara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Känner du doften, Rickard?
6: Mm, det där är sommar på riktigt.
5: Nygrillat, kvällssol och någon som säger... Ta en bit till.
6: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
5: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
6: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
5: Välkommen in till Elon i Vara.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
15: Vart då?
14: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
15: Några schyssta deals?
14: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
15: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
16: Är du redo för sommarens rockfest? Lördag den 8 augusti intar The Vattenpumpers scenen på Åsebro festplats.
17: Från klockan 21-01 blir det rockklassiker, allsång och fullt ös hela kvällen. Ta med kompisar, snöra på skorna och upplev en kväll du sent kommer att glömma. Vi ses på Åsebro festplats den 8 augusti.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Sojla som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
17: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
22: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redaktörbutik är öppen alla dagar 8-8.
23: Tovex bil. Hela vägen.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
1: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Lördag den 15 augusti är det dags för Saleby IF:s stora auktion och loppis i Bygdegårdsparken, och i år firar auktionen hela 50 år. Loppisen öppnar klockan 9 och auktionen startar 10. Under dagen kommer det bli lotteri, café in i Bygdegården och kiosk med godis och dryck ute på gården. Allt överskott går till föreningens herr-, dam- och ungdomslag. Varmt välkomna!
11: Det här är Louise
12: och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
12: Hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor.
12: Din BDS-butik
11: i Skara. BDS, vi tar hand
13: om bilen. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all löpande bokföring.
17: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
18: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
17: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
18: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
17: Lugnt,
18: tryggt
17: och utan mjölksyra.
19: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
21: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
20: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
21: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.

0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
5: lurad. Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
8: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
9: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: Måste man inte tejpa något alls? Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
14: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Tovex bil, hela vägen. Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
6: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
11: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
10: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
11: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
10: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
11: Därför ska du rösta på Moderaterna.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu Simon.
13: Klomadäck och följ.
12: I Vara.
14: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia, movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Lengumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
6: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
7: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
6: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
7: Precis. Snygg reklam utan krångel.
8: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
11: Vart då?
10: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
11: Några schyssta deals?
10: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
11: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
12: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
13: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
14: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
13: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
14: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
13: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
15: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
19: Ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
23: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
24: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
25: Missa inte superhelgen i Lidköping med Magnus Uggla och The Ark på Rörstrand Center den 7 och 8 augusti. Förutom mat och dryck på området blir det Peg Parnevik och Fred Soila som förband. Biljetter bokar du på krall.se.
0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit midnatt.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
2: Så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.